0: cómo se llama Antonio Rivera bajo ese que cae en.
1: Entonces por lo ni hina o cuello na culo we amro romela we mun loco.
0: Robi tu ampawa. Iguara tano minuto me loco mirar ni mitar na mesheshe mite kosa husa na koso bondi. La
2: cocina rouge.
3: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Mas eu quero render no porola, eu quero romelin heo já eu tá na iosva distrito ani, mas eu não fui em para canimu.
6: Ele para que moça hora de ligua, nem quero lo só ter hora de mukurubale, eu quero romelin mio. Ni mulipele pa hempa kwenye uhe olia.
7: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
8: Pipi. Mwakano upiye no katibakani.
9: Mwenye ni muhalo. Ini raromela wira atu yo hasi wela yoja.
5: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
9: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrelelo so kisivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uma. Nakala ekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
10: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ah, não, isso não era só solaca. E não, mas de raro outro que aí olha, sabe, ui, o que já só se cola.
4: Musi wa majole woki sivela.
5: Mio kempavela majotene.
4: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpavela majotene.
3: Muhe kutakutease. Oi ganyo mnoro kala no mache lo oli kana wa mache.
4: Masi pipi. Kuta wakati munkele la wira. Bantuni hane kijae kora tene. Mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia. Masi to. Kina alela ana. Wira. Awo, wantune ya oja uratene muhawa we awo animunua.
4: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voa shilo pana. Tivo, kibantuniesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela. Mulopa na mose keka hii, onini fuwe loratene wera akia na pamosa mosaruta ikuru. Sembirika na pahi, ikalelo saya.
3: Vagosha, tivo kinapeaka. Wakuta wakati, yoja saka soa wata, soa siva siva. Ni mate lo, kuore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Anya ni kadiha ote pasha, ikuru. Ni ote ilia shiba murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene. Owa mpela pahit mate otene. Mahawira na milili.
5: Ewoja ya pipi, ti ote posiva ni mia. Kihiwe raka wiwe haweha.
3: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiyana.
7: Mpakento kwa mio, mukala nisole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ili wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
8: Opia smartphone muzia, ateko no onlima liliwa ni pomi bingo. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahunlea bale, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, burawe nana anobaba elocha telocha yateko nuwira umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele lobo. Nitandu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
9: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri za makutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siyisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa enialieri Mozambiki.
10: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahuyoteni.

0: Putene, munivere na mwemar, eda, nerekana nanova, nimwera e distritu ya mekanyelas no provincia uniasa, manaya vamosa, nasasa unsuela, Mikhailo Sarati, ni metelo, divo olilova, nra no omekanyelas, ninkela utikula ni mwavano mosa, ni hima mwana, kerike mwavano mosa no munu wiha mwana, mashimite kumvari hawe sowipa, sinkara sojiti mihea ni sowi wanyea. E distritu ya mekanyelas, kawahi msuenle, mashimwana, mana ya apa chira wipa atuten anomala ni ena wiriana nra huwa mosa nsina
1: miva nsina naka de flania da Isabel kantora akizomba omekanyela ni
0: Urno ya kaika
1: miva kino ya katreze
0: bono mpaka nda wipa ya kane
1: 2020
0: mpaka vano Pano ichipo sheni munipa anchi.
1: Ichipo sohu siha, ichipo soha kalala.
0: Ah. Ichipo heni, toko ichipo heni mpachendanyo wipa.
1: Mianu kawepile chiku eopa chiraa ya waka. Kawepile haka, kamutari nye persela cover, persela perder.
0: Mm-hmm. Ah. Uosi vila nyo lipaka?
1: Ya.
0: Pano, o shkola munayao.
1: Hani.
0: Musome klasa hii.
1: Mio kinsome sexta klasa.
0: Vano, mungwira nyi hamoto sheni, osoma, wipa, sotene ba moha?
1: Mahene, mia hano kakelo shikola, kina usera, sotene kipake, kawawani, tepe seto kimviri, keranyo kipake kasuntu, waka mahene kukala nwetempu yo, atavanchi pa, yowera kipake, itusa kasuntene.
0: Mpaka vano morno isi po ikave? E se foi cabe muito para lá, não para cá?
1: É, acho 20 ou 14.
0: Quando você ia mongar a varua, ui?
1: Mongar a varua, colega, o Anclo Jimmy, estúdio, a Mahen Ivan, não no estúdio.
0: A lepa tá nem de boia.
1: Minha papa, que nepa, que na patera que preparar, que lhe peque, camalihera vale. Kawe paka vale etio ikinene ya shupa vale kino kaviwa na produtora Gabut White.
0: Yo wanto tuno kavi herani.
1: Hani.
0: Mpako studio ni wigo.
1: Hani.
0: Vano mwapake video, ukumila mpache nanyu wipa mwapake video.
1: Hani.
0: I video ikavi?
1: Ah, shus, deji, cinco, sete.
0: Mano actually aho suen deni nki mtakihere nchiponi moha wera ni wiweni atusulu wera ku tia awana nipa

0: Vanun to okumele mupagiranye wipa ekipo heni mwendanye mwipaye usibirani nitu ya sibela atu adogire nani.
1: Na verdade, e tipo assim, que se vê lá só rata, em que corninha, o tan lava morra.
0: Munera de maroa, uipa, muitano gara muipe. E o atuneira é pa muipe, tipo yohuera.
1: E ela trabalha com aí, justiça, compensação.
0: Bano, anamane aquinho, anou o animal da chene. A canamana quinho, anero o animal, alam muipa, ali canguera uipa, canupuila uipa. Kanamu ni mwani ipa kabano yale anowe hani mwota shene
1: akine ene sinina sivela nina tekula mashakine ene ena nana riwa ya kratu kipe kilruwa neke maisha haine tihi hopa hii
0: pano nyuo miruku sanyusha ti ori olipi hera wipa ori osoma wala masoma muntuna okada he.
1: Kasuma vale miki nkwelo kala juiza.
0: Muntuna tumulume kemilatu? Muntuna hiya wipa mulume kemilatu?
1: Ayo, na.
0: Munro wipa kahi hao? Mano nto owani, a papa, a mama, ankavi hira motasheni miti koso wipa?
1: Enankavi hira wasowara, kula sowara. Ama olua, chusi kinene tuena kikavihera pahi.
0: Bano wei umonruanyo wipa, muninabahi kwa msuruko?
1: Haine tuetu yokuwele, ami sinaki sivela, abaki na vene, so kala ni shose ni nabahi wahu mpura msuruko. Mbaisho mi ano tuena kisivela, tiyo wera tui iweke mensaje haka kinarumi haka.
0: Atu yali mnalila nyuwera pa, wakala justice la puela. Abanonto muhima wera munosoma mashi oskola munarumi wera munovira mwaka munopasar
1: na pasar
0: wanu oskola yokewe shupa entanyiro mahawoso umhawipa banu we oskola makumana na kwenye yale musoma nanyo anowe hani motahen
1: nana tekulaje. Atwa kine tekulano vale, pahebo ya lute kitu sawa ya. Mashiri ya kine nina tegula pama.
0: Tegula pama, mana ya wawehani wala kumwa, anuwala masunina wera wipa.

0: Mo shooter rani. Panon ton tipo na mui pale ma hawa unde junyo.
1: Ha.
0: Ha wona ni paka atokwe na ale la pwela president ya hiwi tanani. Ma hawi pelan chipo.
1: Ha ni ya chipo yeo trabalho.
0: Ma ele wale la pwela ni barike mtekuwera ni kalamano. Nuhonike sore ramuholo.
1: Ha.